0: רוצים, אז בשביל זה הם מפנים עוד 16 בתים כדי למנוע חיכוך?
1: ככה טוען הצבא. לצערנו אנחנו רואים את זה קורה ביותר ויותר כפרים בגדה המערבית. מקימים מאחז אחד, וכתוצאה מזה הצבא נכנס לתוך הכפרים, מפנה משפחות ותופס את בתיהן. זה באמת פרקטיקה שגורמת ליותר עוול במקום לשמירה על שלום התושבים ושמירה על הביטחון. אני כישראלי לא מבין איך זה תורם לביטחון שלי. אני אגיד שלראות את תושבי הכפר בעיניים, לדבר עם אנשים, אז סייענו לשתי משפחות להגיע חזרה לבית שלהם, כדי לקחת את הילדים, לקחת את התיקים, לראות את זה בעיניים, זה מכעיס כל כך, וזה בהחלט בהחלט לא נותן תחושה שנמצאים שם כדי לפנות את המתנחלים, אלא כדי להשליט שלטון צבאי על התושבים הפלסטינים.
0: ניסיתם לדבר עם הצבא, להבין מה פשר ההתפתחויות האלו, אולי לנסות לשכנע אותם? אני כמובן לא טוען שזה תפקידכם, אבל אני עוקב אחרי הפעילות שלכם כל הזמן בשטח, וגם הניסיונות שלכם מדי פעם לדבר או לפנות או להפציר באותם חיילים שנמצאים שם בשטח.
1: כן, כן, התחלנו גם לפרסם חלק מהסרטונים שמתעדים את פעילות הצבא שם בכפר, והצלחנו, כפי שתוכלו לראות במשך היום, הצלחנו לשכנע את החיילים, לתת לשתי משפחות לפנות דברים מבתיהן לפני שהבתים יתפסו סופית על ידי הצבא. אני לא חושב שיש יותר מדי רצון בצד של הצבא להתחשב בחייהם של תושבים. אנחנו מדברים על מתנחלים שבונים ביתן קטן מול כפר של אלפי תושבים. זה היחס. לפעמים זה מתנחל אחד מול 10,000 תושבים פלסטינים. וכמובן שהצבא מעדיף את אותו מתנחל. אז כאן שוב אנחנו מנסים להיות בשטח, אנחנו מנסים לשמוע אנשים, מנסים לסייע כמה שאפשר, אבל אני אגיד לך שמעל הכל אנחנו נחשפים למציאות הזו ורואים אותה ומרגישים שזה מחובתנו לתעד ולהביא את זה בפני הציבור הישראלי. אנחנו אומרים שגם על זה הבחירות לכנסת, כן. לא רק על כן נתניהו או לא נתניהו, על השאלה של הכיבוש, השאלה של זכויות אדם, השאלה של הביטחון של הישראלים ושל הפלסטינים. אי אפשר לראות את הדבר הזה ולהסכים לזה.
0: תגיד, שמענו בבוקר את שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, שבאופן חריג הייתי אומר, מתאר את אותם מתנחלים שהם טרוריסטים, ואומר שהם נעשו שם דברים מזעזעים, שמדובר בטרור וכולי. לא נראה בשטח שבאמת האמירות שלו מחלחלות או מגיעות, לא?
1: אני אגיד לך את האמת. הסיבה שיש כל כך הרבה חיילים כרגע מסביב למאחז הספציפי הזה, זה כי זה משך תשומת לב בינלאומית. זה כי במשך הרבה זמן פעילים ישראלים, וגם אנחנו במפלגת מקום לכולנו, פרסמנו את הדברים האלה, וזה הגיע לכדי תשומת לב. אבל יש 5 מאחזים מסביב לכפר כוסרה, כן. יש 5 מאחזים מסביב לכפר ג'לוד, אתמול היינו בכפר טל, שבו יש גם מאחז, שמה לא מגיעים החיילים, ושמה לא מפנים את המאחזים, ואנחנו רואים את המציאות הזו פשוט מתפשטת בכל הגדה המערבית, וזו תוצאה של אותה תוכנית הכרעה של סמוטריץ' ובן גביר אחרי 7 באוקטובר, שאומרת אנחנו נייהד את הגדה המערבית, אנחנו נקים מאחזים חדשים, אנחנו נכשיר את המאחזים הישנים, ואנחנו נגרום לתושבים להרגיש שאין להם ברירה אלא לקום וללכת. ואנחנו ראינו היום בעיניים שחצי מהשטח של פעתי הכפר כוסרה, כבר יש בו בתים נטושים. בתים של תושבים שבחרו לעזוב כי הם לא יכולים לחיות בצל הטרור היומיומי של המתנחלים. אז אני שמח שהשגריר האמריקאי אמר על זה משהו. אבל עם כל הכבוד, צריך לדבר על התופעה כולה, וגם על השותפות של הצבא. אין מתנחלים שהיו יכולים לעשות את מה שהם עושים אם הצבא לא היה מגן.
0: אז אתם בעצם רואים באופן יומיומי, ואתם כמובן יש לכם פעילות כל הזמן בשטח, זה אתה אומר, הדברים האלה לא היו יכולים להתרחש או לצאת לפועל אם לא התמיכה של הצבא.
1: חד משמעית, אני אומר לך שאנחנו מבקרים כבר כמה וכמה פעמים בכפר טל מאז שהתרחש בו הפיגוע שנהרגו בו 4 תושבים פלסטינים, חייל ישראלי ומתנחל. אנחנו מגיעים לשם ואנחנו רואים את 4 המאחזים החדשים שהוקמו מאז, ואני אומר לך את זה, החיילים מאפשרים למתנחלים להקים שם מאחזים, רואים אותם מתפללים איתם בתוך האוהל של המאחז, רואים אותם מסתחבקים איתם, מביאים להם מים, הם מקבלים בחזרה אוכל מהמתנחלים, וכשאנחנו מגיעים לשם ואומרים להם, רגע, אם המתנחל הוא אזרח ישראלי, ואני, אלון לגרין, אזרח ישראלי, למה למתנחל מותר להיות כאן, אבל לי אתה אומר שזה שטח צבאי סגור? הם אומרים ככה זה. אז יש פה מערכת ששומרת, מערכת שהיא מבהירה לנו גם כמה חשובות הבחירות שמגיעות בעוד 2.5 חודשים, ולמה חשוב לצאת ולהצביע כל אזרח, כי ככה אפשר לשקט בן גביר ואת סמוטריץ' מעמדות ההשפעה האלה, שגורמות לאנשים פשוט להיות מתוארים מהבית שלהם לכפרים לחיות באימה. יש לנו את האחריות לעשות את זה, יש לנו את היכולת לעשות את זה, והמציאות שאנחנו רואים בעיניים שלנו, כל אזרח ישראלי צריך לראות אותה.
0: רוצים להודות לך וכמובן נמשיך לעקוב ולהבין מה קורה בשטח. אלון לגרין, יושב ראש משותף של מפלגת מקום לכולנו. תודה רבה לך.
1: תודה רבה, יום טוב.
0: إذن ما يقوله هو رئيس حزب لكلنا مكان الرئيس المشارك لحزب لكلنا مكان ألون لجرين هو بأن فعليا هذه الاعتداءات وهذا الحصار من قبل المستوطنين على البيت في قصرة طبعا تحول إلى بيوت بفعل تدخل الجيش الإسرائيلي وإخلاء المنازل. تخيلوا يعني القصة هي أن هناك مجموعة من المستوطنين تحاصر بيتا واحدا. ما الذي يقوم به الجيش لحل هذه المشكلة عوضا عن اعتقال هؤلاء المستوطنين، إخلاء هؤلاء المستوطنين أو القيام بأي شيء آخر؟ هو يقوم بإخلاء 16 منزلا حول هذا المنزل لكي يمنع كما يقول يعني الاحتكاك بين المستوطنين الذين ليسوا أصحاب الأرض، لا علاقة لهم بهذا المكان، لا ملكية لهم على هذا البيت. يقوم بإخلاء أصحاب الأرض الأصليين ويقوم بإبقاء طبعا المستوطنين. هذا هو الواقع في الضفة الغربية. هذه هي سياسة تعرف بشكل واضح، هي سياسة الاحتلال وتكريس الاستيطان في الضفة الغربية. محمد القاسم المختص في الشؤون الأمريكية، مرحبا بك.
2: مرحبا بك محمد، ومرحبا بكل المستمعين. محمد، بدي أذكرك في شغلة إذا بتتذكرها قبل عدة سنوات. تتذكر لما أنا كنت المراسل وإنت على الهواء أيام غطينا دوما؟
0: مش عدة سنوات محمد، 10 سنين تماما.
2: خليها عدة سنوات.
0: 2015 بنساش التاريخ. صحيح.
2: وشكله إنه لا شيء تغير.
0: صحيح.
2: لا شيء تغير ابدا.
0: طبعا فقط لكي
2: نفس يعني انا
0: لكي لكي نذكر المستمعين يعني لمن لم يتابعوا، في حينها انت كنت في بلده دوما وتم احراق عائله الدوابشي، طبعا هذه الاحداث المؤسفه، وانت كما اليوم كنت في الميدان وانا في الاستوديو وتحدثنا عن هذه العمليه الارهابيه المروعه، وهذا ما يحدث اليوم وما زال مستمرا كما تقول.
2: بالتاكيد، وهذا الامر المخيف انه لم يتغير شيء على الارض. على العكس، اعتداءات المستوطنين تتصاعد وتتزايد بشكل كبير، وغير عن يعني تصريحات الشرب والاستنكار التي حتى لم تعد يعني تؤثر، وليست حتى بالكم اللي كانت تكون عليه في السابق، لا من الدول العربية ولا حتى من الدول أو عالميا ولا حتى من المنظمات. ويبدو أنه الناس يا إما فقدت الأمل بأنه يكون هناك أي تغيير، ولكن الناس كلها يعني اندهشت اليوم بتصريح السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هوكبي، اللي هو معروف عنه يعني من الداعمين بشكل كبير لإسرائيل والمستوطنين،
0: الذي يؤيد أن تمتد إسرائيل من سوريا والأردن إلى العراق، كل هذه أرض إسرائيل كما يقول.
2: He's on the record، يعني في شيء مخبى على الكاميرا حكاها، والأكثر من ذلك هو ما بيصفش الضفة الغربية باسمها الضفة الغربية، هو بيحكي يهودا والسامرة، هو ما بيصف المستوطنات في الضفة الغربية بأنها غير شرعية، يوصفها بأنها هي يهودية. ولو لم يكن هناك ضغط من الداخل الأمريكي وتغطية صحفية أمريكية للأمريكيين الفلسطينيين، اللي يعني خلينا نكون صريحين مع بعض.
0: ما بالضبط، خلينا نوضح هاي النقطة محمد، ليش كل هذا الاهتمام؟ يعني هاي الأحداث التي تحدث اليوم في قصرة تحدث مثلها ولا ربما أصعب منها في أماكن كثيرة، ولكن هناك بعض البلدات الفلسطينية وأنت بتعرف ذلك طبعا برضو لأنك أنت عندك جنسية أو تحمل جنسية أمريكية، هناك بعض البلدات الفلسطينية التي غالبية سكانها يحملون الجنسيات الأمريكية، ولذلك هناك اهتمام أكبر من قبل الإدارة الأمريكية في هذه البلدات. بلدة قصرة هي واحدة منها، صحيح؟
2: واحدة منها، الترمسعية أكثر من 80% من سكانها في أمريكي فلسطينيين أمريكيين في الولايات المتحدة، كذلك مخماس، كذلك دير دبوان، كذلك عين يبرود. ولكن الإشي اللي برضو بدي أركز عليه إنه مش جهود السلطة ولا جهود الأمم المتحدة ولا حدا اللي أدى إلى إعادة التركيز على ما يحدث في الضفة، إنما هو الفلسطيني الأمريكي اللي عايش في الولايات المتحدة، اللي له أهل محبوسين ومحاصرين في قراهم في الضفة، في بيوتهم أو حتى بيوتهم. يعني تخيل إنه الأسبوع اللي فات أنا التقيت مع من خلال يعني عملنا لتقرير مع فلسطيني أمريكي اللي حطوا علم على بيتهم، يعني في محاولة لأنه يحموا أنفسهم بأي طريقة، بأي طريقة، لدرجة